0: Vrăjmașii mei m-ai înțelepțit cu porunca ta că în veaca mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput că la mărturiile tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am căutat. De la toată calea ce area mea am oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am abătut că tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci limbii mele cuvintele tale mai mult decât mierea în gura mea. În poruncile tale m-am făcut priceput. Pentru aceasta am urât toată calea nedreptății. Păclie picioarelor mele este legea ta și lumină cărărilor mele. Jurat m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău. Cele de bună voie ale gurii mele, binevoiește-le, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta n-am uitat. Pus-mi iau păcătoși și cursă mie, dar de la poruncile tale n-am rătăcit. Moștenit am mărturiile tale în veac, că bucurie inimii mele sunt ele. Plecat am inima mea ca să fac îndreptările tale în veac spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit. Ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu, în cuvântul tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururea. Defăimat ai pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcători de lege pe toți păcătoșii pământului. Pentru aceasta am iubit mărturiile tale pururea. Să răpânge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Fă cu robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață. Robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile tale. Vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncile tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturiile tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale. Fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta. Drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale. Poruncii tăi cu dreptate, mărturiile tale și cu tot adevărul. Topit tu m-a râvâna casei tale, că au uitat cuvintele tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defăimat, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul. Necazuri și nevoi au dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturiile tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, îndreptările tale voi căuta. Strigat am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturiile tale. Din zori m-am sculat și am strigat, întru cuvintele tale am nădăjduit. Deschis am ochii mei dis de dimineață ca să cuget la cuvintele tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturiile tale că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate că legea ta n-am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește, după cuvântul tău fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea, că îndreptările tale n-au căutat. Îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturiile tale nu m-am abătut. Văzut am pe cei nepricepuți și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, întru mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale. Căpetenile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-o voi de cuvintele tale, ca cel ce a aflat cu o moară mare. Nedreptatea am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit. 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzit a sufletul meu mărturiile tale și le-a iubit foarte. Păzit am poruncile tale și mărturiile tale, că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Se apropie rugăciunea mea înaintea Ta, Doamne, după cuvântul Tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea Ta, Doamne, după cuvântul Tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă cum ai învățat în dreptările Tale, rostiva limba mea cuvintele Tale, că toate poruncile Tale sunt drepte. Mâna Ta să mă mântuiască, că poruncile Tale am ales. Dorit am mântuirea Ta, Doamne, și legea Ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și Te va lăuda și judecățile Tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută, caută pe robul Tău, că poruncile Tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Întru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Așteptăm învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Iată, mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind, dar nevrednică este iarăși pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar, suflete al meu, cu somnul să nu te îngreuiesc, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te împui. De deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoarea de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua cea înfricoșătoare, gândind, suflete al meu, privighează, prinzându-ți candela Ta, cunt de lemn luminându-o, că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele. Vezi, dar, suflete al meu, să nu dormitezi, căci vei rămâne afară bătând ca și cele cinci fecioare, ci în priveghere așteaptă ca să întâmpin pe Hristos cu un de lemn de ungere și îți va da ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, zidul cel nebiruit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm. Sfaturile celor potrivnici le risipește, întristarea poporului Tău în bucurie o întoarce, țara Ta o apără și o ajută. Pentru pacea lumii te roagă că Tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul încerci pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosărde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chemi la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului, Părinte, binecuvintează.
1: Dumnezeule, milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne, Fiule, Unule născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi, mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici va adormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta, ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slugile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și

0: Pomenește, Doamne, ca un bun pe robii Tăi și câte în viață au greșit, iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți și celor adormiți să le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate chivernisești și ceea ce este de folos tuturor dăruiești. Unule ziditorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus, spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimu-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru Tine, Cel neîncăput, Hristos Dumnezeul nostru, a binevoit a încăpea. Fericiți suntem și noi folositoare pe Tine avându-te, că ziua și noaptea Te rogi pentru noi, pentru aceasta, lăudându-Te, strigăm Ție, bucură-Te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit. Iartă-lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul și așează pe dânși în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă. De unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale celei nesfârșite și fericite, că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți, Hristoase Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi. Că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mina Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru ca să păzească sănăcașul acesta, țara aceasta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri spre noastră și de războiul cel între noi. Și pentru ca milostiv blânșile sniertători să ne fie nouă bunul și mitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze împreună toată mânia care se pornește spre noastră, să ne izbăvească pre noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiește.

0: Nostru nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, în nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtători părinții noștri și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Iertați-mă pe mine păcătosul.
1: Dumnezeu
0: să vă ierte, să vă binecuvinteze. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna sporirea și întărirea drept slăvitorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoare

0: Și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini care odinesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia:
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului. Scutească-te în numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, dar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, dar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne-a avut pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. L-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, cu saie pe capul lui cu nună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuviință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselind vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Este, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Sfinte, binecuvintează și rădăcina Sfântului celui potrivit, dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce, bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale, dăruiește Hristoase, Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecuvintează și creștini, dăruindu-le lor binecuvintează spre celui potrivit. Având ajutorul Tău, armă de pace și de și acum și puterea și în vecii vecilor. Amin. Proiectoare neînfricată și neînfruntată, întrece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, întru totul lăudată în scătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște de slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce rânduiți să conducă și le dă lor biruințe din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce e singură binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu.

0: Rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți dreptslăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiul.

0: de viață făcătoare și nedespărțitei trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți în scoală asupra mea, mulți zic, sufletului meu nu este mântuirea lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu, cu glasul meu, către Domnul am strigat și m-a auzit din mâinile cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit spulat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejumă împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeu meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit spulat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, eu nu cu mânia Ta să mă muste pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgetele Tale s-au înfipt în mine și întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apătată peste mine. Umplut s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocăși și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, reclinat din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea mea, Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut. Și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăcini și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un muce nu-și deschide gura sa și m-a făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Despre Tine, Doamne, am nădăjduit, mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, ca nu cumva, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit.

El spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vezi și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înulțit ceea ce m-au răs pe nedrept. Deci îmi răsplătesc rele pentru bune, mă defăimau cu urma în bunătatea, nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe tine te caut de dimineață, însetat ai tine sufletul meu, suspinat după tine, trupul meu în pământ pustiu și neumbrace fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat ție ca să văd puterea ta și slava ta, că mai bună este minunată decât viața, buzile mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele tău voi ridica mâinile mele ca deserși de grăsime să se sature sufletul meu și cu buzile de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de tine, nașterentul meu, în dimineața am cugetat la tine, că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Repitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabiei, păzutilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudați-vă tot cel ce se jură între el, că s-a stupat gura celor ce grește dreptăți. În dimineața cugetat la tine, că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lepitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajung înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ața apropiat, sau cât am fost cu cei ce se pogoară în groapă ca un om... Cu cei ce se pogoară în groapă, ajunsăm ca un om neașurat între cei mulți slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânte de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pusă-mă în groapa cea mai de jos, sunt cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunea lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua atins am către Tine mâinile mele, oare morților vei face minuni sau ce morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, le pe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine, sărac sunt eu și năstener din tinerețe mele. Înalțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit, peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Am conjurat, m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtat de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticoloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletele mele pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletele mele pe Domnul și unica toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătății dorirea Ta, noi se vor cale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va ține, ci în veac se va mânia. După păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe celul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtate de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fii. Așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidrea noastră, a adus și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va flori, că Duhul a trecut prin dânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc așezământul de legea Lui și își aduc aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe ele, Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește.
Ne contați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui în tot locul stăpânirii Lui. Binecuvântează sufletul al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întrincioșia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta, să nu-i clași judecatul cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut cum a să locuiesc în întâlnire ca pe morții cei din veac. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, a adus mi-am aminte zilele cele de mult. Dreptat am luat toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Înseamnă către Tine mâinile mele, sfetul meu, ca un pământ setoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn ce se pogoară în groapă. Păi sau dimineața mi-l atac la Tine, mi-e nădejde, arată-mi, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine a ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Pentru mine Tău, Doamne, dorești în viață, dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. O bunătate stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, Tu dreptatea Ta să nu-i la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, Tu dreptatea Ta să nu-i la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule.

0: biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru mine, credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfântrucașul acest oraș, acesta, țara aceasta, și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru bună întâlnirea văzducului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului, și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei

0: Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și tururea Fecioara Maria,
1: cu toți sfinții, Domnului. De Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră,

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Mine este a nemărturisit Domnului și a cântat numele Tău prea înalt, a vestit dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea, am saltire cu 10 strune în cântece din alăută. Că m-ai veselit, Doamne, într-o făpturile Tale și într-o lucrul mâinilor Tale mă voi bucura. Că ți-au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale, bărbatul nepriceput nu va cunoaște și cel neînțelegător nu va înțelege acestea. Când răsar păcătoșii ca iarbă și ei vezi toți cei ce fac fără de legea, ca să piară în veacul veacului. Iar Tu prea înalt ești în veac, Doamne, că iată vrăjmașii Tăi, Doamne, vor pieri și se vor risipi toți cei ce lucrează fără de legea. Și se va înălța fruntea mea ca inorogului și bătrâneții mele unse din belșug. Și a privit ochiul meu către vrăjmașii mei și pe cei vicleni ce se ridică împotriva mea, îi va auzi urechea mea. Dreptul ca fenicul va înflori și precum cedrul cel din Liban se va mulți. Răsădiți fiind în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru vor înflori. Încă într-o bătrânețe unse vor spori și bine viețuind vor fi ca să vestească. Drepte Domnul Dumnezeul nostru și nu este nedreptate într-o dânsul. Domnul a împărățit într-o podoabă, s-a îmbrăcat, îmbrăcatul s-a Domnul într-o putere și s-a încins, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Gata e scaunul Tău de atunci din veac ești Tu, ridicat au râurile, Doamne, ridicat au râurile glasurile lor, ridicat au râurile valurile lor cu glasuri de ape multe. Minunate sunt înălțările mării, dar minunate este într-o cele înalte, Domnul. Mărturile Tale s-au adeverit foarte, casei Tale siguine, sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Dumnezeul răzbunărilor, Domnul, Dumnezeul răzbunărilor, cu îndrăzneala greită, înalță-Te, Cel ce judeci pământul, răspătește răspătirea celor mândri. Până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor făli, până când vor spune și vor grăi de nedreptate, grăi vor toți cei ce lucrează fără de legea. Pe poporul Tău, Doamne, l-au asuprit și moștenirea Ta au apăsat-o. Pe văduvă și pe orfan i-au ucis și pe străini i-au omorât. Și au zis, nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacov. Înțelegeți, dar cine înțelege din popor și cei nebuni, înțelepțiți-vă odată. Cel ce a sădit urechea, oare nu aude? Cel ce a zidit ochiul, oare nu privește? Cel ce pedepsește neamurile, oare nu va certa? Cel ce învață pe om cunoștința, Domnul cunoaște gândurile oamenilor că sunt deșarte. Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, și din legea Ta îl vei învăța pe el, ca să liniștești pe el în zile rele, până ce se va săpa groapa păcătosului. Când va lepăda Domnul pe poporul Său și moștenirea Sa nu o va părăsi, până ce dreptatea se va întoarce la judecată și toți cei cu inimă curată care se țin de ea. Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fără de legea? Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul, puțin de nu s-ar fi sălășluit în iad sufletul meu când am zis, s-a clătinat piciorul meu, mirata, Doamne, mi-a ajutat mie, Doamne, când s-au înmulțit durerile mele în inima mea, mgherile Tale au veselit sufletul meu. Va putea oare să stea în preajma Ta scaunul pierzătorilor și a celor ce unetesc nelegiri împotriva legii? Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor răsândi, dar Dumnezeu mi-a fost mie scăpare și Dumnezeul meu ajutorul nădejdii mele. Și le va răsplăti lor Domnul după fără de legea lor și după răutatea lor îi va pierde pe ei, Domnul Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, să întâmpinăm fața Lui cu laudă și în psalm să-i strigăm Lui. Că Dumnezeu mare e Domnul și împărat mare peste tot pământul, că în mâna Lui sunt marginile pământului și înălțimile munților ale Lui sunt. Că a Lui e mare și El a făcut-o pe ea și uscatul mâinile Lui l-au zidit. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea Lui și să plângem înaintea Domnului Cel ce ne-a făcut pe noi, că El este Dumnezeul nostru și noi poporul pășunii Lui și oile mâinii Lui. Odei ați auzit glasul care zice să nu vă învârtoșați inimile voastre ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustie. Unde m-au ispitit părinții voștri, m-au ispitit ce au văzut lucrurile mele. 40 de ani am urât neamul acesta și am zis pururile rătăcesc cu inima. Și ei n-au cunoscut căile mele, că m-am jurat într-o mânia mea, nu vor intra într-o odihna mea. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul, cântați Domnului binecuvântați numele Lui, binevestiți din zi în zi mântuirea Lui. Vestiți între neamuri slava Lui, între toate popoarele minunile Lui, că mare e Domnul și lăudat foarte, înfricoșător este mai presus decât toți Dumnezeii. Pe toți dumnezeii păgânilor sunt demoni, iar Domnul cerurile le-a făcut. Laudă și frumusețe este înaintea Lui, sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui. Aduceți Domnului semințiile popoarelor, aduceți Domnului slavă și cinste, aduceți Domnului slavă numelui Său. Aduceți jertfe și intrați în curțile Lui, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Să tremure de fața Lui tot pământul, spuneți într-un neamul că Domnul a împărățit, pentru că a întâlnit lumea care nu se va clinti. Judecava popoare într-o dreptate, să se veselească cerurile și să se bucure pământul, să se zguduie marea și toate cele ce sunt în ea, să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele. Atunci se vor bucura toți copacii dumbrăvii de fața Domnului, că vine să judece pământul. Judecava lumea într-o dreptate și popoarele într-o adevărul Său. Domnul împărățește, să se bucure pământul, să se veselească insule multe. Nori și negru împrejurul Lui, dreptatea și judecata sunt izbânda tronului Său. Foc înaintea Lui va merge și va arde împrejur pe vrăjmașii Săi. Luminată au fulgerele Lui, lumea văzută și s-a cutremurat pământul. Munții ca cerul s-au topit de fața Domnului, de fața Domnului atât pământul. Vestit au cerurile dreptatea Lui și au văzut toate popoarele slava Lui. Să se rușineze toți cei ce se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolii lor. Închinați-vă Lui toți îngerii Lui, au auzit și s-a veselit Sionul și s-au bucurat fiicele Iudeii pentru judecățile Tale, Doamne. Că Tu ești Domnul cel prea înalt, mai peste tot pământul înălțat, Tu te-ai foarte mai presus decât toți dumnezeii. Cei ce iubiți pe Domnul urâți răul, Domnul păzește sufletele cuvioșilor Lui, din mâna păcătoșilor Îi va izbăvi pe ei. Lumina a răsărit dreptului și celor drepți cu inima veselie, veseliți-vă dreptilor în Domnul și răudați pomenirea sfințeniei Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cântați Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul, mântuitul a pe El dreapta Lui și brațul cel sfânt al Lui. Cunoscut a făcut Domnul mântuirea Sa, înainte neamurilor a descoperit dreptatea Sa. Pomenit a mila Sa lui Iacov și adevărul Său casei lui Israel. Văzut au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru, strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați și vă bucurați și cântați. Cântați Domnului cu alăută, cu alăută și în sunet de psaltire, cu trâmbițe și în sunet de corn, strigați înaintea Împăratului și Domnului. Să se zgudie marea și plinirea ei, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Râurile vor bate din palme deodată, munții se vor bucura de fața Domnului, că vine să judece pământul, judecava lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Domnul împărățește, să tremure popoarele, șade pe heruvim, să se cutremure pământul. Domnul în Sion este mare și înalt peste toate popoarele, să se laude numele Tău cel mare, că înfricoșător și sfânt este. Și cinstea împăratului iubește dreptatea. Tu ai întemeiat dreptatea, judecată și dreptate în Iacov, Tu ai făcut. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarelor Lui, că sfânt este. Moisii și Aaron între preoții Lui și Samuel între cei ce cheamă numele Lui. Chemat au pe Domnul și El i-a auzit în stâlp de nori grăia către ei, că păzeau mărturiile Lui și poruncile pe care le-a dat lor. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei, Dumnezeule, Tu te-ai milostivit de ei și ai răsplătit toate faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Strigați Domnului tot pământul, slujiți Domnului cu veselie, intrați înaintea Lui cu bucurie. Cunoașteți că Domnul El este Dumnezeul nostru, El ne-a făcut pe noi și nu noi. Iar noi suntem poporul Lui și oile pășunii Lui, intrați pe porțile Lui cu laudă și în curțile Lui încântați și lăudați-L pe El. Cântați numele Lui, că bun este Domnul, în veac este mila Lui și din neam în neam adevărul Lui. Mila și judecata Ta voi cânta Ție, Doamne, cânta voi și voi înțelege mergând pe cale fără de prihană, când vei veni la mine. Umblat am într-o nerăutate în mii mele, în casa mea, n-am pus înainte ochilor mei lucruri nelegit, pe călcătorii de lege am urât. Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică, pe cel rău care se depărta de mine nu l-am cunoscut. Pe cel ce clevetea n-a ascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit, cu cel mândru cu ochiul și nesățios cu inima, cu acela n-am mâncat. Ochii mei sunt peste crincioșii și pământul Lui ca să șadă ei împreună cu mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană, acela-mi slujea. Va locui în casa mea cel mândru, cel ce greșește în dreptăți, nu va sta înaintea ochilor mei. Îndimneți vei judeca pe toți păcătoși și pământului ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fără de legea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sufletul tău, cel înțelegător, s-a mutat la cele cerești și trupul tău, cel curat de stricăciune, în rai se veselește prea sfântă, iar Domnul a dat răsplătire nelegiuiților care se ridicaseră cu vicleșug asupra cinstitelor tale moaște. Pentru aceea, împreună cu apostolii strigăm, bucură-te ceea ce ești plină de har! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sufletul tău, cel înțelegător, s-a mutat la cele cerești și trupul tău, cel curat de stricăciune, în rai se veselește prea sfântă. Dar Domnul a dat răsplătire nelegiuiților care se ridicaseră cu vicleșug asupra cinstitelor tale moaște. Pentru aceea, împreună cu apostolii strigăm, bucură-te ceea ce ești plină de har! În mâinile celui ce s-a făcut om din tine pentru noi, punându-ți sufletul ca în ale Făcătorului și Dumnezeului tău, la veselia cea nestricăcioasă te-ai mutat. Pentru aceasta, cu cinste te fericim pe tine, singura, curată și neîntinată, și născătoare de Dumnezeu după adevăr, toți mărturisindu-te strigăm, roagă pe Hristos, la care te-ai mutat, să mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În mâinile celui ce s-a făcut om din tine pentru noi, punându-ți sufletul ca în ale Făcătorului și Dumnezeului tău, la veselia cea nestricăcioasă te-ai mutat. Pentru aceasta, cu cinste te fericim pe tine, singura curată și neîntinată, și născătoare de Dumnezeu, după adevăr, toți mărturisindu-te strigăm. Roagă pe Hristos, la care te-ai mutat, să mântuiască sufletele noastre. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta, și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Ai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase-vă oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește într-o mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-vă-i pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase-va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoire a Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței. Cea împodobită cu dumnezeiasca slavă, sfințită și lăudată pomenirea Ta, Fecioară, pe toți credincioșii la veselie i-a adunat, începând Mariam cu timpane și cu hore, și ei cântă unuia născut al Tău, căci cu slavă s-a preaslăvit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Cea împodobită cu dumnezeiască slavă, sfințită și lăudată pomenirea Ta, Fecioară, pe toți credincioșii la veselie i-a adunat, începând Mariam cu timpane și cu hore, și ei cântă unuia născut al Tău, căci cu slavă s-a preaslăvit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Cea Ta călătoare prin cer a celor fără de trup, a înconjurat în Sion dumnezeiescul Tău trup, iar mulțimea apostolilor fără de veste, adunându-se de la margini, a stat îndată înaintea Ta, Născătoare de Dumnezeu. Cu aceștia, preacurată Fecioară, și noi împrăznuim cinstită pomenirea Ta. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Cea Ta călătoare prin cer a celor fără de trup, a înconjurat în Sion dumnezeiescul Tău trup, iar mulțimea apostolilor fără de veste, adunându-se de la margini, a stat îndată înaintea Ta, Născătoare de Dumnezeu. Cu aceștia, prea curată Fecioară, și noi prăznuim cinstită pomenirea Ta. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Cea Ta călătoare prin cer a celor fără de trup, a înconjurat în Sion dumnezeiescul Tău trup, iar mulțimea apostolilor fără de veste, adunându-se de la margini, a stat îndată înaintea Ta, Născătoare de Dumnezeu. Cu aceștia, prea curată Fecioară, și noi prăznuim cinstită pomenirea Ta. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Răsplătiri de biruință asupra firii ai luat curată, de Dumnezeu născând. Însă, urmând Făcătorului și Fiului Tău, mai presus de fire, te supui legilor firii. Pentru aceasta, murind, te-ai sculat cu Fiul Tău în veci viețuind. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Răsplătiri de biruință asupra firii ai luat curată, pe Dumnezeu născând. Însă, urmând Făcătorului și Fiului Tău, mai presus de fire, te supui legilor firii. Pentru aceasta, murind, te-ai sculat cu Fiul Tău în veci viețuind. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Răsplătiri de biruință asupra firii ai luat curată, pe Dumnezeu născând. Însă, urmând Făcătorului și Fiului Tău, mai presus de fire, te supui legilor firii. Pentru aceasta, murind, te-ai sculat cu Fiul Tău în veci viețuind. Sfinte prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce ești odras la cele sterpe, înțelepte Samuel, învrednicește sufletul meu cel sterp să odrăslească bună rodirea virtuților prin rugăciunile tare, ca să laud cu sfințite cântări, purtătoare de lumină prăznuirea Ta. Sfinte prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce a deschis pântecele Sarei de demult, a împlinit și rugăciunea Anei în chip arătat, și pe cea neroditoare, umplându-o de rod prin har, a binevoit ca tu, Samuele, ca o stea să răsar din trensa. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, crescând cu sfințenie sufletul tău prea fericite. În dumnezeiescul veșmânt ai strălucit cu razele Duhului cele tainice, învățându-te toată taina de Dumnezeu cugetătorule și ca un înger slujind lui Dumnezeu atotținitorul. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce este ca Fiu împreună cu Tatăl mai înainte de veci, mai pe urmă, întrupându-se cu adevărat, s-a făcut Fiul al Tău preacurată, în credință făcând fii ai lui Dumnezeu pe toți cei robiți de cumplitul luptător. Cel ce ești făcător și cuprinzător a toate, înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu, neclintită și nemișcată, întărește Biserica Hristoase, că singur ești sfânt și întru sfinți te odihnești. Cel ce ești făcător și cuprinzător a toate, înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu, neclintită și nemișcată, întărește Biserica Hristoase, că singur ești sfânt și întru sfinți te odihnești. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe tine, femeie moartă, însă mai presus de fire și Maica lui Dumnezeu, văzându-te măriția apostoli, ceea ce ești cu totul fără prihană, cu frică te-au atins cu mâinile pe tine, cea strălucită cu slavă, văzându-te ca pe o sălășluire în care Dumnezeu a locuit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe tine, femeie moartă, însă mai presus de fire și Maica lui Dumnezeu, văzându-te măriții apostoli, ceea ce ești cu totul fără prihană, cu frică te-au atins cu mâinile pe tine, cea strălucită cu slavă, văzându-te ca pe o sălășluire în care Dumnezeu a locuit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe tine, femeie moartă, însă mai presus de fire și Maica lui Dumnezeu, văzându-te măriții apostoli, ceea ce ești cu totul fără prihană, cu frică te-au atins cu mâinile pe tine, cea strălucită cu slavă, văzându-te ca pe o sălășluire în care Dumnezeu a locuit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Apucata înainte judecata lui Dumnezeu, aducând tăierea mâinilor batjocoritoare ale celui îndrăzneț, păzind în slava dumnezeirii cinstea chivotului însuflețit, în care cuvântul trup s-a făcut. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Apucata înainte judecata lui Dumnezeu, aducând tăierea mâinilor batjocoritoare ale celui îndrăzneț, păzind în slava dumnezeirii cinstea chivotului însuflețit, în care cuvântul trup s-a făcut. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Apucata înainte judecata lui Dumnezeu, aducând tăierea mâinilor batjocoritoare ale celui îndrăzneț, păzind în slava dumnezeirii cinstea chivotului însuflețit, în care cuvântul trup s-a făcut. Sfinte prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Cu înțelepciune lipindu-te de Dumnezeu mărite, iubit ai fost de dânsul, fiind împodobit cu dumnezeiască înțelegere și înfrumusețat cu nerăutatea. Sfinte prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Arătând pe pământ viață îngerească, Samuele, în chip vădit îngerii vorbeau cu tine fericite și te învățau tăinuit cele mai presus de cuget. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu sfințenie, agonisindu-ți vedere strălucită, cu adevărat vedeai fericite cele de departe, ca și cum ar fi de față, arătându-te proroc al atot stăpânitorului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prin tine a ieșit Iisus Hristos întrupându-se și prin luarea trupului ne-a îndumnezeit pe noi. Pentru aceasta, ca pe Maica Lui, te cinstim pe tine, Preacurată.

0: cinstit dar, mai înainte de zămislire fiind dat lui Dumnezeu, în pruncie ca un înger ai slujit lui prea fericite și te-ai învrednicit a spune înainte cele ce aveau să fie. Pentru aceasta către tine grăim, bucură-te, prorocule al lui Dumnezeu Samuel, mare arhiereu. În judecățile legii, fiind crescut și primind ungere cinstită, ca Aaron, ai strălucit cu preoția. Și luminându-ți-se inima de Duhul Sfânt, ai văzut cele de departe, ca și cum ar fi de față. Preasfințite, roagă pe Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o naștere a ta, zămislirea a fost fără sămânță, într-o adormire a ta, moartea fără stricăciune, minune îndoită într-o minune s-a adunat, de Dumnezeu născătoare, că în ce chip neștiind de bărbat ai fost hrănitoare de prunc, rămânând curată, și cum Maică lui Dumnezeu fiind, ca o purtătoare de moarte, miresme răspândești. Pentru aceasta, cu îngerul strigăm ție, bucură-te ceea ce ești plină de har.
1: Graiurile prorocilor și preînchipuirile au prorocit întruparea ta cea din Fecioară Hristoase. Lumina strălucirii tale într-o lumina neamurilor va ieși și va striga ție adâncul cu veselie, slavă puterii tale, iubitorile de oameni. Graiurile prorocilor și preînchipuirile au prorocit întruparea ta cea din Fecioară Hristoase. Lumina strălucirii tale într-o lumina neamurilor va ieși și va striga ție adâncul cu veselie, slavă puterii tale, iubitorile de oameni. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Vedeți, popoare, și vă mirați că muntele cel sfânt și prea vădit al lui Dumnezeu, mai presus decât munții cerești, se ridică. Cerul cel pământesc pe tărâmul cel ceresc și nestricăcios se sălășluiește. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Vedeți, popoare, și vă mirați că muntele cel sfânt și prea vădit al lui Dumnezeu, mai presus decât munții cei cerești, se ridică. Cerul cel pământesc pe tărâmul cel ceresc și nestricăcios se sălășluiește. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. La viața cea pururea veșnică și mai bună, moartea ta a fost trecere prea curată. Din viața cea vremelnică la cea cu adevărat dumnezeiască și netrecătoare, mutându-te, ca să-L vezi într-o bucurie pe Fiul și Domnul tău prea curată. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. La viața cea pururea veșnică și mai bună, moartea ta a fost trecere curată. Din viața cea vremelnică la cea cu adevărat dumnezeiască și netrecătoare, mutându-te, ca să-L vezi într-o bucurie pe Fiul și Domnul tău prea curată. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Ridicat-o sau porțile cerești, iar îngerii au lăudat și Hristos a primit odorul Fecioarei Maicii sale. Hieruvimii te-au ridicat cu veselie și serafimii te slăvesc bucurându-se. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Ridicat-o sau porțile cerești, iar îngerii au lăudat și Hristos a primit odorul Fecioarei Maicii sale. Ieruvimii te-au ridicat cu veselie și serafimii te slăvesc bucurându-se. Sfinte prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu sfințenie și cu prea luminată viețuire, sfințit împodobindu-te, ți s-au încredințat de la Dumnezeu Cele despre mântuire casele vestești lui Israel, cel ce făcea călcarea legii și pururea mânia pe cel milostiv. Sfinte prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu sfințenie și cu prea luminată viețuire, sfințit împodobindu-te, ți s-au încredințat de la Dumnezeu cele spre mântuire, ca să le vestești lui Israel cel ce făcea călcarea legii și pururea mânia pe cel milostiv. Sfinte prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Eli, făcând fiul lui nelegiuire, a fost osândit și cu judecată dreaptă oprit din dumnezeiasca slujbă, iar sfințitul Samuel, ca un ascultător al celui ce-l chema, cu suflet neschimbat în slujbă a fost pus. Sfinte prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind prea ales apărător al așezămintelor legii, precum și a Aaron de demult, slujit ai împăratului tuturor, și jertfele cele legiuitele ei adus, care mai înainte închipuiau junghierea lui Hristos cea mântuitoare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, poporului tău, cel prea fără de minte, care nu rămânea în dumnezeiștile porunci ale împăratului tuturor, prin voirea cea dumnezeiește lucrătoare Samuele, i-ai uns împărat precum a cerut, care bagiocorea sfatul lui cel mai presus de cuget. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce nu a deșertat senurile Tatălui, a binevoit a se culca în brațele tale ca un prunc tânăr, spre chemarea sufletelor noastre fecioară, căruia îi cântăm, slavă Hristoase puterii tale! Dumnezeiasca și nespusă frumusețe a virtuților tale, Hristoase, voi spune că din veșnica slavă, strălucind ca lumina împreună vecuitoare și postatică, din pântece fecioresc întrupându-te celor dintr-un întuneric și din umbră le-ai răsărit ca un soare. Dumnezeiasca și nespusă frumusețe a virtuților tale, Hristoase, voi spune că din veșnica slavă, strălucind ca lumină împreună vecuitoare și postatică, din pântece fecioresc, întrupându-te celor dintr-un întuneric și din umbră le-ai răsărit ca un soare. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ca pe nora adunarea apostolilor fecioară fiind purtată, s-a adunat în Sion de la margini ca să slujească ție norului celui ușor, din care Dumnezeu cel prea înalt, celor dintr-un întuneric și din umbră, le-a răsărit soare al dreptății. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ca pe nora adunarea apostolilor fecioară, fiind purtată, s-a adunat în Sion de la margini, ca să slujească ție norului celui ușor, din care Dumnezeu cel prea înalt, celor dintr-un întuneric și din umbră, le-a răsărit soare al dreptății. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi, ca pe nora adunarea apostolilor fecioară, fiind purtată, s-a adunat în Sion de la margini, ca să slujească ție norului celui ușor, din care Dumnezeu cel prea înalt, celor dintr-un întuneric și din umbră, le-a răsărit soare al dreptății. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Limbile cele de Dumnezeu mișcate, ale trâmbițelor dumnezeieștilor bătrâni, cu glas bine răsunător Născătoarei de Dumnezeu glăsuiau într-un duhul cântare din gropare. Bucură-te, izvor nestricat al întrupării lui Dumnezeu, celei de viață începătoare și mântuitoare pentru toți. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Limbile cele de Dumnezeu mișcate, ale trâmbițelor dumnezeieștilor bărbați, cu glas bine răsunător născătoare de Dumnezeu, glăsuiau într-o duhul cântare de îngropare. Bucură-te, izvorule nestricat al întrupării lui Dumnezeu, celei de viață începătoare și mântuitoare pentru toți. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Limbile cele de Dumnezeu mișcate, ale trâmbițelor dumnezeiștilor bărbați, cu glas bine răsunător, născătoare de Dumnezeu, glăsuiau într-o duhul cântare de îngropare. Bucură-te, izvor nestricat al întrupării lui Dumnezeu, celui de viață începătoare și mântuitoare pentru toți. Sfinte prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De Duhul cel dumnezeiesc, din prucie înțelepțindu-te, te-ai făcut slujitor lui Dumnezeu, ungând prin har, cu îndelemnul ungerii pe împărați din insuflările cele dumnezeiești mărite. Sfinte prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De Duhul cel dumnezeiesc, din pruncie înțelepțindu-te, te-ai făcut slujitor lui Dumnezeu, ungând prin har, cu îndelemnul ungerii pe împărați din insuflările cele dumnezeiești mărite. Sfinte prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lui Saul, celui ce stăruia în schimbările cele fără de rânduială, mai înainte i-ai spus în chip vădit voia dumnezeiască și părăsirea lui de dumnezeiescul Duh, fericite Samuel. Sfinte prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lui Saul, celui ce stăruia în schimbările cele fără de rânduială, mai înainte i-ai spus în chip vădit voia dumnezeiască și părăsirea lui de dumnezeiescul Duh, fericite Samuel. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, viețuind în nerăutate, lămurit ai mutat reaua schimbarea lui Israel, ca un preot dumnezeiesc și ca un proroc adevărat îndreptându-l. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împreună cu noi, fiind din milostivire Mântuitorul, mai presus de minte s-a întrupat din sfințitele sângiuirile tale și s-a făcut cunoscut Dumnezeu și om prea curată, iubitorul de oameni. Focul cel din lăuntru al chitului născut în luciul mării a fost închipuirea îngropării tale celei de trei zile, al căreia proroc Iona s-a arătat, că fiind izbăvit, precum s-a și spus mai înainte, nevătămat striga, jertfivă-i ție cu glas de laudă, Doamne. Focul cel din lăuntru al chitului, născut în luciul mării, a fost închipuirea îngropării tale celei de trei zile, al căreia proroc Iona s-a arătat, că fiind izbăvit, precum s-a și spus mai înainte, nevătăma striga, jertfivă-i ție cu glas de laudă, Doamne. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Dat-o ția cele mai presus de fire împăratul Dumnezeul tuturor, că precum în naștere fecioară te-a păzit, așa și în groapă trupul ți-a ferit fără stricăciune. Și împreună te-a prea slăvit în dumnezeiască mutare, cinste ție, Maicii, ca unui fiu dăruindu-ți. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Dat-o ția cele mai presus de fire împăratul Dumnezeul tuturor, că precum în naștere fecioară te-a păzit, așa și în groapă trupul ți-a ferit fără stricăciune. Și împreună te-a preamărit în dumnezeiască mutare, cinste ție, Maicii, ca unui fiu dăruindu-ți. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Dată ți-a cele mai presus de fire Împăratul, Dumnezeul tuturor, că precum în naștere Fecioară te-a păzit, așa și în groapă trupul ți-a ferit fără stricăciune și împreună te-a prea slăvit în dumnezeiască mutare, cinste ție, Maicii, ca unui fiu dăruindu-ți. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Cu adevărat pe tine făclie luminoasă a focului celui fără de materie, pădelință de aur al cărbunelui

Masa a pâinii vieții, în Sfânta Sfintelor Te-a sărășluit Fecioară, cel născut al Tău. Prea Sfântă Născătoare, de Dumnezeu miluiește-ne pre noi. Cu adevărat pe Tine făclie luminoasă a focului celui fără materie, cădelniță de aur al cărbunelui celui dumnezeiesc, năstrapă și toiac și table de piatră de Dumnezeu scrisă, chivot sfânt și masă, și masa pâinii vieții, în Sfânta Sfintelor Te-a sălășluit Fecioară, cel născut al Tău. Sfinte prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu harul cuvântului, îndumnezeindu-se cuvântul Tău, mai înainte a arătat cele de departe că se vor întâmpla aproape. Prorocule Samuel, dumnezeiescule lăcaș al Duhului. Sfinte prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Harul cuvântului, îndumnezeindu-se cuvântul Tău, mai înainte a arătat cele de departe, că se vor întâmpla aproape, prorocule Samuel, dumnezeiescule lăcaș al Duhului. Sfinte prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, înălțându-te prin înalte priviri și fapte, ca un proroc și preot al lui Dumnezeu atotțiitorul, prin slujirile legii ai curății poporul vrednicule de minune. Sfinte prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, înălțându-te prin înalte priviri și fapte ca un proroc și preot al lui Dumnezeu atotțiitorul, prin slujirile legii ai curății poporul vrednicule de minune. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, făcându-se Saul călcător al legii a ajuns nevrednic, de aceea Dumnezeu ți-a poruncit înțelepțite de Dumnezeu Samuele ca să ungi în locul lui pe David cel prea blând și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Izbăvitul sa Eva de dureri, prea curată, fără de durere, născând Tu pe Hristos, Dumnezeul nostru, Cel ce închip vădit a vindecat patimile și durerile tuturor.

Înăscătoare de Dumnezeu, ceea ce este în rugăciune adormită și într-o crotire nădejde neschimbată, mormântul și moarte nu au ținut-o. Căci ca pe Maica vieții la viață a mutat-o Cel ce s-a sălășluit în pântecelei cel pururea fecioresc. Întărește-mi gândurile, Mântuitorul meu, când răsnesc a lăuda pe Maica Ta, cea mai preacurată, zidul de apărare al lumii. În turnul cuvintelor mă întărește și în adâncurile cugetelor dăm pricepere, că Tu strigările și cererile celor ce cu credință cer le împlinești. Deci dăruiește-mi limbă binegrăitoare și cuget neînfruntat, ca toată darea strălucirii de la Tine se trimite, Dătătorile de lumină, Cel ce Te-ai sălășluit în pântecelei cel pururea fecioresc. Sinaxar, într-o această lună, în ziua a 20-a, pomenirea Sfântului și Slăvitului proroc Samuel. Tot în această zi, pomenirea Sfinților 37 de mucenici care au mărturisit în vizia Tracii. Tot în această zi, pomenirea Sfinților mucenici Sever și Memnon, sutașul. Tot în această zi, pomenirea Sfântului mucenic Luchie, sfetnicul. Tot în această zi, pomenirea Sfinților mucenici Eliodor și Sodas, cei din Persia. Tot în această zi, pomenirea Sfântului noului mucenic Teoharie, care a mărturisit la Neapolis, în Capadocia, în anul 1740. Pentru ale lor, Sfinte rugăciuni,

Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Nici celui fără de rușine și focul lui dumnezeiască dragoste împotrivindu-se, focul adică l-a răcorit, iar de mânie și-a râs prin vioara cea cuvântătoare și de Dumnezeu însuflețită, care cu cele trei cântări ale sfinților împotriva organelor de cântare ale păgânilor în mijlocul văpăii a răsunat, prea slăvite Dumnezeul părinților și al nostru binecuvântat ești. Mâniei celei fără de rușine și focului dumnezeiască dragoste împotrivindu-se, focul adică l-a răcorit, iar de mânie și-a râs prin vioara cea cuvântătoare și de Dumnezeu însuflețită, care cu cele trei cântări ale sfinților împotriva organelor de cântare ale păgânilor în mijlocul văpăii a răsunat, prea slăvite Dumnezeul părinților și al nostru binecuvântat ești. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. Tablele cele de Dumnezeu scrise și lucrate cu dumnezeiescul Duh, Moise cu mânie le-a sfărâmat, iar stăpânul acelui a păzit nevătămată pe ceea ce l-a născut, în lăcașurile cerești acum a așezat-o. Cu acestea, săltând, strigăm lui Hristos, prea slăvite Dumnezeul părinților și al nostru binecuvântat ești. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Tablele cele de Dumnezeu lucrate și scrise cu dumnezeiescul Duh, Moise cu mânie le-a sfărâmat, iar stăpânul acelui a păzit nevătămată pe ceea ce l-a născut, în lăcașurile cerești acum a așezat-o. Cu aceasta săltăm, strigăm lui Hristos, prea slăvite Dumnezeul părinților și al nostru binecuvântat ești. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Ziua cea însemnată și vestită a mutării curate, Ficioare, cu mâini iscusite să cântăm în chimvale și în alăuta inimii, cu buze curate să strigăm, glas înălțând, în trâmbiță și strigând, prea slăvite Dumnezeul părinților și al nostru binecuvântat ești. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Poporul cel de Dumnezeu cugetător se adună, că lăcașul slavei lui Dumnezeu se mute din Sion în ceresc lăcaș, unde este glasul cel curat al celor ce prăznuiesc, glas de bucurie negrăită al celor ce strigă lui Hristos cu veselie. Prea slăvite Dumnezeul părinților și al nostru binecuvântat ești. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Tineri și fecioare, cinstiți pomenirea Fecioarei și Maicii lui Dumnezeu, bătrâni și domni, împărați și judecători, cântați tuturor Domnul și Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi, să trâmbițeze cu trâmbița Duhului munții cerești, să se bucure acum înălțimile și să salte dumnezeiștii apostoli, că împărăteasa se mută la Fiul ei ca să împărățească împreună cu El în veci. Sfinte prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Împodobindu-te cu îmbrăcămintea lui Aaron, a intrat în Sfânta Sfintelor prea fericite, curățind pe Israel prin jertfe, ce aveau să vestească mai înainte mântuitoarea junghierea a mielului. Sfinte prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ales a fost David dintre fiii lui Iesei, precum ai arătat, ungându-l pe el Samuele cu ungere cea sfântă și, și cântând, binecuvântat toate lucrurile Domnului pe Domnul. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu. Lepădând toată materia din mintea ta mărite, te-ai arătat oglinda Duhului neîncetat, cântând binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeule al părinților noștri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născând focul dumnezeirii cu adevărat, te-ai arătat fără de ardere pe acurată. Pentru aceasta arde patimile mele cele materialnice născătoare de Dumnezeu ca o milostivă și de bine iubitoare. Îngerul lui Dumnezeu cel prea puternic a arătat tinerilor văpaia răcorind cu cuvioșii, iar pe cei necredincioși arzând și pe născătoare de Dumnezeu a făcut-o izvor de viață începător, stricarea morții și viață izvorând celor ce cântă pe Făcătorul singur, să lăudăm noi cei mântuiți și să-L preanălțăm într-o toți vecii. Îngerul lui Dumnezeu cel prea puternic a arătat tinerilor văpaia răcorind pe cuvioșii, iar pe cei necredincioși arzând, pe născătoare de Dumnezeu a făcut-o izvor de viață începător, stricarea morții și viață izvorând celor ce cântă pe Făcătorul singur, să-L lăudăm noi cei mântuiți și să-L preanălțăm într-o toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Cu glasuri a urmat dumnezeiescul chivot al Sfințenii toată mulțimea cuvântătorilor de Dumnezeu în Sion strigând, unde te duci acum cort al Dumnezeului celui viu? Nu înceta a privi spre cei ce cântă cu credință pe Făcătorul singur să-L lăudăm noi cei mântuiți și să-L preanălțăm într-o toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Mâinile cu care l-a îmbrățișat pe Dumnezeu trupește, înălțându-se cea cu totul fără prihană, pe când se pregătea de ieșirea sufletului, a zis cu îndrăzneală ca o mamă către cel pe care l-a născut, pe cei pe care mi-ai dat în veci, păzește-i că strigă ție,
pe Făcătorul singur să-L lăudăm noi cei mântuiți și să-L preanălțăm într-o toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Omnirea Ta Fecioară, Preacurată, slăvesc începătoriile, stăpâniile și puterile, îngerii și arhanghelii, scaunele, domniile, heruvimii și înfricoșătorii, serafim, iar în noi neamul omenesc o lăudăm și o preanălțăm într-o toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Omnirea Ta Fecioară, Preacurată, slăvesc începătoriile, stăpâniile și puterile, îngerii și arhanghelii, scaunele, domniile, heruvimii și fricoșătorii, serafim, iar în noi neamul omenesc o lăudăm și o preanălțăm într-o toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Cel ce s-a slășluit în pântecele cel minunat și din el s-a întrupat acesta, primind Duhul Tău cel preasfințit, la sine i-a făcut o dihnă ca un datornic fiu. Pentru aceasta, pe tine, Fecioară, te lăudăm și te preanunțăm într-o toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. O minuni mai presus de minte ale pururea Fecioarei și Maicii lui Dumnezeu, că sălășluindu-se în mormânt, l-a arătat rai, împrejurul căruia sunt astăzi, bucurându-ne, cântăm pe Domnul, lăudați lucrurile și-L preanălțați într-o toți vecii. Sfinte prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prea mare dar, Maica Ta te-a adus pe tine fericită împăratului tuturor, împlinind sfânta rugăciune și dulce cântând, Doamne Dumnezeule al părinților binecuvântate. Sfinte prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. După cuvântul dumnezeiesc, l-ai judecat fericită pe poporul lui Israel, vestindu-i pururea dreapta lui Dumnezeu și prin rugăciunea cea neîncetată, îndepărtând vătămare din partea vrăjmașilor. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Noi, cei ce săvârșim prăznuirea Ta, Samuel, împreună vorbitorile cu drepții, ne rugăm să dobândim prin mijlocirile Tale împărăția cea de sus cântând, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Învrednicește-mă Tu de milostivirea Ta, milostivă și iubitoare de bine stăpână, și mă scapă din ghienă și din adâncul cel mai din afară, ca să Te cinstesc cu credință și cu dragoste.

Te dăruiesc cu tare, Fiintre tine, Fecioară, curată că nașterea te păzește, Fecioară, și moartea ți-ar vănește viața. Ceea ce ești după naștere, Fecioară, și după moarte vie, mântuiești pururea născătoare de Dumnezeu moștenirea ta. Te dăruiesc cu tare, Fiintre tine, Fecioară, curată că nașterea te păzește, Fecioară, și moartea ți-ar vănește viața. Ceea ce ești după naștere, Fecioară, și după moarte vie, mântuiești pururea născătoare de Dumnezeu moștenirea ta. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Spăimântat sau puterile îngerești, văzând în Sion pe stăpânul lor, luând în mâini suflet de femeie. Căci către ceea ce l-a născut fără pricare, în el ca un fiu a strigat, vină curată și cu fiul și Dumnezeul tău împreună te prea slăvește. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Spăimântat sau puterile îngerești, văzând în Sion pe stăpânul lor, luând în mâini suflet de femeie. Căci către ceea ce l-a născut fără pricare, în el ca un fiu a strigat, vină curată și cu fiul și Dumnezeul tău împreună te prea slăvește. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Spăimântatul sau puterile îngerești, văzând în Sion pe stăpânul lor, luând în mâini suflet de femei, căci către ceea ce l-a născut fără prihană, el ca un fiu a strigat, vină curată și cu fiul și Dumnezeul tău împreună te prea slăvește. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Așezată ceata apostolilor, trupul tău cel de Dumnezeu primitor, cu frică văzându-l și cu mare glas grăind. În cereștile cămări la fiul tău mergând să mântuiești pururea Fecioară moștenirea ta. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Așezată ceata apostolilor, trupul tău cel de Dumnezeu primitor, cu frică văzându-l și cu glas mare grăind. În cereștile cămări la fiul tău mergând să mântuiești pururea Fecioară moștenirea ta. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Așezată ceata apostolilor, trupul tău cel de Dumnezeu primitor, cu frică văzându-l și cu glas mare grăind. În cereștile cămări la fiul tău mergând să mântuiești pururea Fecioară moștenirea ta. Sfinte prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sunt ca un slujitor înaintea stăpânului și Dumnezeului nostru, împodobindu-te cu viață fără prihană, slujit ai lui fericite, primind arătările cele dumnezești și lămurit prorocind. Sfinte prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Astăzi pomenirea ta de Dumnezeu purtătorile ne-a răsărit ca soarele, cu prea îndestulată strălucirea darurilor, luminând sufletele celor ce te cinstesc și izgonind negura răutăților. Pentru aceasta toți te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ridicatul tăi la lăcașurile cele luminoase și ai strălucit mai luminat decât soarele și vezi cele ce văd prorocii, apostolii și toți drepții, îndumnezeindu-te prin părtășie de Dumnezeu insuflate, pentru aceasta toți te fericim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Necunoscând stricăciune de bărbat, primită în pântece pe cuvântul cel nestricăcios, care pentru noi, cei stricați din multe căderi, ne-a mântuit cu patima nestricăciosului său trup, singura prea curată și nestricată Fecioară.

El, cel ce mai înainte de zămislire a fost dat de Maică prelăudată ca un dar și a 11 împărați ca un preot și proroc să fie lăudat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Apostole, la margine, adunându-vă aici în satul Ghețimanii, îngropați trupul meu și tu, Fiule și Dumnezeul meu, primește Duhul meu. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați pe El pentru cele înalte. Lăudați pe El toți îngerii Lui, lăudați pe El toate puterile Lui, lăudați pe El soarele și luna, lăudați pe El toate stelele și lumina. Lăudați pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri să laude în numele Domnului, că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. O să le ia pe ele în veac și în veacul veacului, porunca le-a pus și nu vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balauri și toate adâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, Duhul cel de vifor, toate pliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomitei, roditori și toți cedrii, fiarele și toate dobitoacele, teritoriile și păsările cele zburătoare. Împărații pământului și toate noroadele, căpeteniile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu cei mai tineri, să laude numele Domnului. Că s-a înălțat numele Lui al unuia, mărturisirea Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea norodului Său. Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, norodului ce se apropie de dânsul. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în biserica cuvioșilor, veselească-se Israel de Cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în hor, în timp anii și în psaltire să-i cânte Lui. Că binevoiește Domnul într-un norodul Său și va învăța pe cei blânzi într-o mântuire. Lăudați-se vor cuvioși într-o slavă și se vor bucura într-o așternuturile lor, laudele Lui Dumnezeu în gurile lor și să-mi picu două tăieșuri în mâinile lor. Ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împăraților nobezi și pe cei slăviței lor în cătușe de fier. Ca să facă într-o din și judecată scrisă slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Lui. Lăudați pe Domnul într-o sfinții Lui, lăudați pe El într-o tăria puterii Lui, lăudați pe El într-o puterile Lui, lăudați pe El după mulțimea slavei Lui. Lăudați pe El în glas de trâmbiță, lăudați pe El în psaltire și în alăută. Lăudați pe El în timpane și în horă, lăudați pe El în strune și în organe. Lăudați pe El în chimbale binele sunătoare, lăudați pe El în chimbale de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul. Ție slavă se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea.

0: în pace între oameni bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte a Toțiitorului, Doamne Fiule Unului Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatul lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele bine Te voi cuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare, Te-ai făcut nou neam și în neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, mine că sufletul meu, că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, că la Tine este izvorul vieții, într-o mina Ta vom vedea lumină. Din de mila Ta, celor ce Te cunosc pe Tine, învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat, ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și proslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit între Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale, nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră.

0: în pace și fără de păcat de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: De pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre.

pe toți și orice am greșit cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile tale, cele din lume și cele mai presus de lume. Că al tău este a ne milui și a ne mântui pre noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Binecuvântat să ne mărturisi Domnul și a cântat numele Tău prea înaltă, vezi dimineața, mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră ceaspre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția.

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta.

Pentru rugăciunile prea curate, Maicii sale, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei, Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, Sfântului Ierarhii Iosif, cel milostiv Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina Ocrotitoare, acestei Sfintei Catedrale, cu ale celui între Sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă și Dumnezeiască,

0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat,

0: ca să rodească pământul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român. Și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea

într-o naștere fecioriei păzit într-o adormire lumea noi părăsit de Dumnezeu născătoare, mutată te la viață, fiind Maica vieții și purgăciunile tale, izbăvești moarte sufletele noastre. Bucură-te ceea ce ești plină de har născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeu nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrâne drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dorit nouă și învierea. A un izbăvitor al celor robiți și celor săraci, ucrătitor, celor bolnavi, doctor, conducătorilor, ajutător, purtătorile de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea desmierdării ce revenitoare de cele pământești înțelepțește trecându-o cu vederea te-ai ridicat către lăcașurile cele dumnezeiești și izvor al tămăduirilor ai lăsat credincioșilor prea sfințit cortul tău, Maică prea lăudată. A Moldovei lauda cea cinstită și înainte sătătoare, cea încredințată, Parascheva nu înceta cu fierbința la ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlavie, milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru această sfintă ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandină, a fost plină de necazuri, de suferințe și prigoane, căci drumul tău spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, prin chinuri și prin sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînsărată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Răzmind pomenirea prorocului tău, Samuel, Doamne, prin tânsul te rugăm, mântuiește sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu, ce este în rugăciuni și în folosințe neadormite, nădejdea cea neschimbată, mormântul și moarte nu au ținut-o. Căci ca pe Maica la vieții la viață a mutat-o cel ce s-a sălășluit în pântecele ei, cel pururea fecioresc.

0: Rămâne-ți, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește!
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta. Rugămâne-ți, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul

pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată,

0: monahi, preoți, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori ai Sfânt locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc

0: slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai sfânt locașului acestuia.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ceea ce ridici norii de la marginile pământului și fulgerele spre ploaie le-ai făcut, poruncește acelora să slobozească.

Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumind milostivirii tale, Mântuitorul și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care, cu îmbelșugare, le-ai revărsat asupra robilor tăi. Cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu ți-aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și

Miluiește robilor tăi să aibă dragoste nefățarnică față de aproapele, îmblânzește-i cu harul preasfântului tău Duh și învăpăiază, Stăpâne, sufletele și inimile lor cu dragostea aceea către tine și a unuia către altul.

0: pentru ctitorii, miluitorii și binefăcătorii catedrale, mântuirii neamului și pentru toți lucrătorii și ziditorii ce se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce aduc daruri și fac bine pentru toți sfântă și cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la Tine mare și bogată milă.
2: Doamne Dumnezeu,
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
2: Pentru poporul Tău care așteaptă la Tine mare și bogată milă, că minunăți

0: Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, a fericiților și pururea pomeniților, ctitorai sfânt locașului acestuia și a tuturor ce s-au pomenit la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit și a robului lui Dumnezeu Teofan I, mitropolitul Moldovei, cu tot neamul lui cel adormit, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala ce de voie și cea fără de voie.
1: Doamne minește, Doamne minește, Doamne minește!
0: Acum Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertare păcatelor lor, de la Hristos Împăratul, cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem.
1: Domnului
0: să ne rugăm.
1: Doamne miluiește!
2: Dumnezeu, Duhul nostru și tot trupul care călcat moartea și pe diavol ai surpat și a dărui viață numii tale, însuși, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, a fericiților și pururea pomeniților, ctitorilor Sfântului Locașul acestuia, cu tot neamul lor cel adormit, a tuturor care s-au pomenat sunt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit, și a robului Dumnezeu Teofan I, mitropolitul Moldovei, cu tot neamul lui cel adormit, odihnește în locul luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală au să vârști cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și noi fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de vie.

0: creștini și cu sfânta sa sobornicească și apostolească biserică.
1: Doamne, miluiește!
0: Mântuiește, miluiește, apără și păzește pe dânsii, Dumnezeule, cu harul tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Cei chemați capetele

0: apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește!
0: Înțelepciune!
2: Și ne vrâncește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău cel Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisirea curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și într-un locul și auzi-ne, milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale, că ții

0: Ea purul pomenii țictiture ai Sfântului locașului acestuia, venea min mitropolitul cu tot neamului cel adormit și pe alți ctitori, minuitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe ostași români căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea țării și a credinței strămoșești, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei care au dus aceste cinstite dar,

0: Să plinim rugăciunea noastră Domnului.
1: Domne, miluiește!
0: Cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm.
1: Domne, miluiește!
0: Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Ați primit izbăviți în noi de tot necazul.

creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntată în pace și răspuns bun la înfricoșătoare judecată a lui Hristos să cere. Sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea

0: Deschide ușile cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Redentrul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcător cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veșii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cer și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și pentru Duhul Sfânt, Domnul în viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului.

0: trezvia sufletului spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre o sângă. Încă aduce-ți această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.
1: Domnului, să ne rugăm, Doamne, miliește!

0: Darul ce s-au dus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeu.

0: Pace și răspuns bun la înfricoșătoare judecata lui Hristos, să cerem
1: Doamne
0: unitatea credinței și împărtășirea

Ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

0: ziua 20 a lunii august, pomenirea Sfântului și Slăvitului proroc Samuel. Acesta a trăit cu mai bine de 1000 de ani înainte de întruparea Mântuitorului Hristos, pe vremea când poporul iudeu era cărmuit de judecători. Sfântul proroc Samuel, feciorului Elcana și al prorociței Ana, a fost cel de al 15-lea și cel din urmă judecător al iudeilor. Copil născut prin rugăciunea maicii sale, Sfântul proroc Samuel a fost încredințat marelui preot Eli și a crescut în legea Domnului, fiind foarte sârguincios atât la carte cât și la săvârșirea sfintelor slujbe. Dar pe cât era Eli de bucuros pentru ascultarea și râvna lui Samuel, atât era de mâhnit din pricina celor doi fii ai săi, Ofni și Fines, care, deși erau preoți, nu păzeau sfintele rânduieli și săvârșeau multe fapte urâte.
1: Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat
0: Hristos. În scurt timp, purgia lui Dumnezeu s-a abătut nu numai asupra casei lui Eli, dar și asupra întregului Israel. Deci poporul vecin, adică filistenii, au pornit război împotriva israeliților și au învit. Peste 30.000 de israeliți au căzut în luptă, iar chivotul legii, care era în mijlocul taberei, a căzut în mâinile filistenilor. Dar odată cu această nenorocire s-au prăpădit și cei doi fii ai lui Eli, iar marele preot însuși, auzind de pierderea chivotului, a căzut și a murit. Filistenii, din pricina multor nenorociri care s-au abătut asupra lor, au adus înapoi chivotul legii, însă poporul Israel a rămas în robia lor vreme de aproape 20 de ani. În acești ani de grea robie, singura nădejde a lui Israel a fost Samuel, ajuns judecător în locul bătrânului Eli. Și Samuel nu înceta a îndemna să se lepede de păcate și să se întoarcă la credința străbunilor lor. Filistenii au mai pornit și altă dată război, dar acum a biruit Israel. Anii au trecut, iar prorocul Samuel a ajuns la adânci bătrâneți. A încercat să împartă puterea cu fiii săi, dar aceștia asemănau cu cei doi fii ai marelui preot, Eli. Pe de altă parte, bătrânii poporului s-au gândit să ridice pentru Israel un rege, cum aveau multe neamuri din acea vreme. Prorocul Samuel a întârziat un timp să ia o hotărâre, dar în cele din urmă, insuflat de Dumnezeu, a uns ca rege pe Saul. Acesta însă, făcându-se vinovat de fapte pe care nu se cuvenea să le săvârșească, prorocul Samuel, purtat de aceeași dumnezeiască insuflare, a uns pe cel de-al doilea rege al lui Israel, pe David, fiul lui Iesei din Betlehem. Și ajungând la adânci bătrâneți, s-a săvârșit în pace. În această zi, cuvânt al Sfântului Nil: dacă vom viețui bine și în viață creștinească și dacă vom iubi adevărul lui Hristos și vom urma poruncilor Lui, atunci vom fi pentru El și maică și frați. Căci El însuși a zis: oricine va face voia Tatălui meu celui din ceruri, acela mi este frate și soră și mamă. Frate ca unul care împărățește împreună, soră ca unul care împreună moștenește și mamă ca un foarte iubit. Deci, precum Maica își iubește Fiul, așa și noi să-L iubim pe Hristos. Atunci Tatăl și Fiul și Sfântul Duh vor veni la noi și își vor face lăcaș în noi. Atunci se va lumina sufletul și se va lămuri mintea și se va sfinți inima. Se va îndulci cugetul, va înflori știința, vor sălta gândurile. Se va veseli Duhul, se vor bucura toate mădularele sufletești cele gânditoare. Se va înnoi omul cel nou și va fugi cel vechi. Vor dănți îngerii, vor fi goniți demonii. Vor sălta drepții, se va tângui potrivnicul, se vor bucura mucenicii, va plânge vrăjmașul. Se vor lăuda patriarhii, se vor slăvi prorocii, se vor întrista duhurile cele viclene și înșelătoare. De un suflet ca acesta se va bucura Tatăl, se va veseli Fiul, bucuros va fi Duhul Sfânt. Într-un suflet ca acesta râul darurilor va crește și izvorul vieții va curge. Soarele dreptății va străluci, stelele vor da raze, luna va lumina. Îngerii se vor mira, arhanghelii se vor minuna. Serafimii vor lăuda, începătoriile și stăpâniile se vor umple de dulceață. Și împreună cu un suflet ca acesta vor zice: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de mărirea Lui. Și iarăși slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Cu un suflet ca acesta, scaunele și domniile vor binecuvânta zicând: Slava puterii celei atotputernice a Tatălui și a măririi celei dumnezești a Fiului și stăpâniei Sfântului Duh. Atunci un suflet ca acesta se umple de negreită bucurie și se luminează cu totul. Se înfrumusețează și se întărește, laudă și se minunează, se mângâie și se mărește. Atunci își va lua plata ostenelilor și a durerilor pământești, locul cel de odihnă, împărăția cea neschimbată, viața cea fără de sfârșit și netrecătoare. Atunci se va vedea dulceața cea pururea fiitoare, limanul cel cu bună adăpostire și locul cel fără de vrajbă, luminat și nefăcut de mână, cununa nemuririi, raiul cel prea dulce, florile cele frumoase, crinii cei bine mirositori, bucuria cea negrăită, îndrăznirea cea nesfârșită. Atunci va vorbi cu îndrăzneală cu Dumnezeu și se va lumina cu lumina feței Lui. Și izvorul cuvântătoarelor Lui gânduri se va înnoi. Atunci tămâia cea curată a jertfei Lui bine va mirosi și rugăciunea cea adevărată a gurii Lui se va arăta pe jertfelnicul cel de sus ca o ardere de tot grasă. Atunci va lua de la Dumnezeu plată multă pentru privegherea Lui. Dumnezeului nostru slava, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Iubiți creștini ortodoxi care ați postit, v-ați povedit recent la preotul duhovnic și ați primit dezlegare de la acesta pentru Sfânta Împărtășanie, apropiați-vă și spuneți următoarele rugăciuni. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care în Tău nume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși scump sângele Tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voi și cele fără de voi, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale, cele de taină, astăzi Fiul Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Doamne, Cel ce plin toate cu cuvântul Tău, și ai porunci pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe retat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți întru tot bunele împărate, și aceste semințe, cu multe feluri de roade, le binecuvintează. Și simțește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului proroc Samuel, a sfinților mucenici Eliodor, Sever și Teoharie, a căror pomenire o săvârșim, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre moștenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreaptă credință. Și împlinește bunele celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cerile către mântuire și dorește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastre, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioare Maria, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarh Iosif, cel milostiv Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare a cinstei Sfinte Catedrale, cu ale Sfântului Proroc Samuel, a Sfinților Mucenici Eliodor, Sever și Teoharie, a căror pomenire o săvârșim și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și simțești toate, Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintului Tău Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum

nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei, Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarh Iosif, cel milostiv mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ocrotitoare a acestei Sfintei Catedrale, cu ale celui între Sfinți,

a căror pomenire o să vârșim cu ale sfinților și dreptilor dumnezeiești, părinții Achim și Ana și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi,

0: Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, a fericiților și pururea pomeniților hititor ai sfânt locașului acestuia și a robului lui Dumnezeu Teofan I, mitropolitul Moldovei, cu tot neamul lui cel adormit, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala ce de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul, cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cere.
1: Doamne,
0: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Dumnezeu, Duhul nostru și tot trupul care a călcat moartea și pe diavol ai surpat și dur viața lumii tale, însuși, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor tăi, a fericiților și pururea pomeniților, ctitorilor Sfântului Locașului acestuia, cu tot neamul lor cel adormit, a tuturor care s-au pomenit la Sfânt Jertfelnic, cu tot neamul lor cel adormit, și a robul Dumnezeu Teofan I, mitropolitul Moldovei, cu tot neamul cel adormit, în locul luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, din de a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală au săvârșit ei cu vorba, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartele lor, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna dormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și noi fără de început.

Tu singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut și ai zis pe om, iar noi pământenii din pământ suntem zidiți și într-o același pământ vom merge, precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem făcând un

Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care da Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după sânt învirea Ta cea de-a treia zi, cu harul Tău le-ai dorit puterea de lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne-ai învrednicit și pre noi smeriții și nevrednicii Tăi rod, să fim moștenitori aceluiași prea sfânt dar și har, ca și noi, de asemenea, să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți prea bunule împărate, prin mine smeritul și nevrednicul Tău slujitor, iartă robilor Tăi, a fericiților și pururea pomeniților, ctitorilor, sfântului locașului acestuia cu tot neamul lor cel adormit, a tuturor care s-au pomenat sunt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit și a robului Dumnezeu Teofan I, mitropolitul Moldovei, cu tot neamul lui cel adormit. Orice au greșit ca niște oameni în această viață și le iartă lor toate câte au păcătuit, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, dezlegându-și de legătura pusă în orice chip asupra lor, prin care înșel din minie sau din altă pricină s-au legat pe sine, sau de la arhereu, sau de la preu, sau de la altcineva, au suferit o lunecare ca aceasta din individia și în lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunule și mult îndurate ca sufletele lor să se așeze cu sfinții, care din viață au bineplăcuție, iar trupurile să se dea firii cele zidite de tine, pe binecuvântat.

0: și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinții noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar cel înviat a patra zi din morți, și pentru ale tuturor sfinților, sufletele robilor săi cei mutați de la noi, în corturile dreptilor să le așeze, în Sfântul Avram să le odinească, împreună cu dreptii să-i numere, iar pre noi să ne miluiască ca un

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le împlinești. Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vină și te sălăștiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Binea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția.

precuvioasei noastre maici, mult milostivei Parascheva, prin noi de umilință îi aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale. În mari daruri ne-am învrednicit a dobândim prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfânt!

Îngerii din cercul aude, primind Duhul Tău cele fecioresc din pământeștile lăcașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vredniciile Tale. Că femestru purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta scântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință. Bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînvifărat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Paraschie!

0: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei ce nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsă rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate, Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Preacinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, că te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui având candela luminoasă. Precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vestierei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, învingătoare a izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor. Bucură-te.

0: Spre tine pururea nădăjduim de multe boli și primești să ai izbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin aletare rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine înăzuind cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu aleluia.
1: Aleluia.
0: Epivata, văzându-te pe tine, lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale cu bucurie, te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoare Moldovei, bucură-te, sprijinitoare Epivatei, bucură-te, învățătoare părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoare cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoare hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoare mândriei, bucură-te, cinstitoare fecioriei, bucură-te, sprijinitoare bătrânilor, bucură-te, osânditoare dușmanilor, bucură-te, miluitoare săracilor, bucură-te, sfântă.

0: Preoată Fecioară Maică Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednicii pe care, prin mijlocitoarea noastră sfântă, ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească, prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinare celor relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloșii lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdire după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul celor neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântare de mântuire, aleluia!
1: Aleluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului, primind din mâna lui Dumnezeu cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele amăgitoare și le-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăsa credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare. Bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare. Bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoare a stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoare cereștii mării. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale noi nevrednicii, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm Sia a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, nici ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm Ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele ca să-ți cântăm Ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rouă de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de dureri, zice precuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu au reazem nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Deci și noi, arătându-ne mulțumitor pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, aleluia!
1: Aleluia!
0: Nelegirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care ascult mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoare celor greșiți, bucură-te, ocrotirea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, Bucură-te neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te de omolire a celor puternici, bucură-te sprijinitoare celor slabi, bucură-te stârpitoare a răutăților, bucură-te izvorătoare a milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioasă, ci trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednice cântându-i Aliluia!
1: Aliluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta. După datoria obștii care îți aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei celei cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te, toiagul biluinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștrilor, bucură-te, pomenire peste viacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credinței, bucură-te, surpătoarea ereților, bucură-te, dobândirea slavii dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că aceasta viață nestricăcioasă a luat în veci, pentru aceasta mărire a aflat și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați, înspăimântă, văzând slava lui Dumnezeu, cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi, asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, cei ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te, Sfântă

0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale precuvioase, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta, pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile în care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, păgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească, pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare, deci cu smerenie dobândind cele prea înalte, de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crină răsădită în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc. Bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te, sfântă,

0: Suntem plini de păcate, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de Tine rugăciunea aceasta pe lângă care îți aducem mijlocitoare și pe Maica noastră, Parascheva, cântând cu dânsa din preună, Aliluia,
1: Aliluia.
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde? Către Tine însă năzuim, preacuvioasă Maică, și nu vom fi înrușinați, nedepărtându-Te de noi ca de păcătosul acela care lângă Tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele Tale. Deci Te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce scântăm. Bucură-Te, smerenie înaltă! Bucură-Te, Fecioară neîntinată! Bucură-Te, Comoară nedeșertată! Bucură-Te, Maică prealăudată! Bucură-Te, Izbăvitoare smerită! Bucură-Te, Lauda celor cinstiți! Bucură-Te, Mânghierea celor nefericiți! Bucură-Te, Păfățuitoare celor rătăciți! Bucură-Te, Bună Sfătuitoare! Bucură-Te, Prea blândă îndreptătoare! Bucură-Te, Sufletelor feselitoare! Bucură-Te, Grabnică ajutătoare! Bucură-Te, Sfântă!

0: nespusă este mânghierea noastră privindu-te cu noi nevânând, ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis tării acesteia, că de ce boli am fost cuprins și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Domnului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, îți cântăm ție, bucură-te și lui Dumnezeu lauda ce cerească. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămare. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci, de ceasul osândirii și nevrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de dreaptă în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, izgonirea tămăduitoare rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoare casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoare lui Vasile Voievoce a altor miluitori, bucură-te, sprijinitoare și a mea smeritului păcătos, bucură-te,

ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, cuvioasă Maica Paraschiva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă. Și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am îndobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fără rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi ca să nu vină asupra ne mânia cea groaznică și fricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toate ziua nenumărate cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase noastre, Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie, să slăbim

Oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea, iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din

0: iertarea bună, sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Bătoșeneanul, Arhimandriții Dosoftei Hristostom, Istin și Hristostom, Protosinghirii Paisie, Teodosie, Diodor Siloan și Ioan, Preuții Ciprian, Maria, Lucian, Micael, Emanuel Dragoș, Manuel Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, Arhidiaconii Iustin Florin Ciprian, Alexandru Gabriel Petronescu, Elian Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahii Leantuzei, Caterina, Anastasie, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Paraschiva, Epifania, Macariu, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Efimia, Febie, Picare și Nectarea, Rasofarle, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii Corle Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valeria, Natanael, Protosinghii Teofan, Arsenii Maxim, Silan și Gabriel, Preuți, Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, Arhidiacon, Ifon, Paul, Ilie, Paula, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Ilian și a tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamnește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Cel ce ridici norii de la marginile pământului și fulgerile spre ploaiele le-ai făcut, poruncește acelora să trimită ploi liniștite și roa aducătoare de roadă pe pământ, cu lacrimi rugăție ca unui bun, auzi-ne de grab și cu milostivire ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Că niște rom nevrednici cu frică și cu tremur mulțumim milostivirii tale, Mântuitorul, Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu ți-o aducem doxologii și cu minințe strigăm, izbăvești în toate nevoile pe robitei și ca un minostitul dă ne împlinește dorințele noastre ale tuturor. Din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzis în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri spre noastră și de război cel dintre noi, pentru ca milostiv, blânșles, neiertător să ne fie nouă, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru, să îndepărteze împrește toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrărul ce dreaptă care este asupra noastră,

0: Pre noi, Dumnezeu, e Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostiv este Stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu e și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, în nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și

Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale Sfântului Marii Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif, cel minostiv mitropolitul Moldovei, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfinților și Drepților, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana, celui tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițile femei, și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți cu miresme să ungem trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri, celui ce nu scutece, ci în giulgiu este înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, ceea ce dai celor

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești. Misterul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția.

0: Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtureaua cui bunde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus în valea plângerii în locul care a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce va pune lege, merge vor din putere în putere, arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Mai bună este o zi în curțile Tale decât mie, ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robimea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor, potolit ai toată mânia Ta, întors te-ai de către iuțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și îți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în vește vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta de neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta dă-ne o nouă. Auzi voi ce va grăi într-un mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul, dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tari a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește datoria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, prezunim pomenirea prorocului Tău, Samuel, Doamne, prin trânsul Te rugăm, mântuiește sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din fecioară și răstignirea ai răbdat bunurile, care cu moarte pe moarte ai prădat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoarea de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi și mântuiește mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avram cel iubit de Tine și pentru Isaac, robul Tău și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La Sfânta Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și

0: ca un mult cinstit dar, mai înainte de zămislire fiind dat lui Dumnezeu din pruncie, ca un înger ai slujit lui prea fericite și te-ai învrednicit mai înainte a spune cele ce aveau să fie. Pentru aceasta, către tine grăim, bucură-te, prorocule a lui Dumnezeu Samuel, mare arhiereu. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase, Dumnezeu nedelung, răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chemi la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei tale cele neapropiate. Că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafim, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeu ne milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește!
0: Amin! Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre, până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, întru care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit, pe harului celui binecunoscător intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfârmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănată-i bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Alepădând pe omul cel vechi, într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile tale, la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veseresc. Că tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce te iubesc, Hristoase Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună cu Părintele tău cel fără de început și cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântate

Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să credem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să credem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletele meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritul de-ai foarte, într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui nori suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale pară de foc, cel ce a întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape, de certarea ta vor fugi de glasul sunetului tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se pogoară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate ferele câmpului, asinii sălbatici, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas, cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor copaci câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sădit acolo păsările își vor face cui blocașul cocostârcului închiparul și munții cei înalți adăpost cerbilor. Stâncile scăpare iepurilor, făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, s-a întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul sa pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc trătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna, deschizând dumâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura, lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului, fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face, pre ele se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletele al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: Pacea toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Bisericii, pentru unirea tuturor Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: La Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos.

0: pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sunt locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc între însele Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Mirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei, mântuirii neamului, într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea prea

0: miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria,
1: prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!
0: Miluiește-ne și noi pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne!
2: Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Din prorocia lui Isaia, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Acesta zice Domnul, neamurile toate să se adune la oaltă și să se strângă căpeteniile lor. Cine va da de știre despre aceasta sau cine va vesti vouă cele dintr-un început? Să-și aducă martori și să dovedească și să grăiască adevărul. Fiți mie martori și vă voi fi și eu martor, zice Domnul, și sluga mea pe care am ales-o ca să știți, să credeți și să înțelegeți că eu sunt. Înainte de mine n-a fost Dumnezeu și nici după mine nu va fi. Eu sunt Dumnezeu și nu este mântuitor afară de mine. Eu sunt cel ce am vestit și cel ce am mântuit și cel ce v-am cercetat. Ca să nu fie între voi Dumnezeu străin. Voi sunteți martorii mei și eu sunt Domnul Dumnezeu dintr-un început și nimeni nu poate să iasă de sub puterea mea. Ceea ce eu fac, cine poate strica? Așa zice Domnul Dumnezeu, izbăvitorul nostru, Sfântul lui Israel.
1: Înțelepciune.
0: Din înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți, ei au părut că sunt morți și au fost socotită nenorocirea lor. Și a fost socotită de norocire ieșirea lor și nimicire plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Și chiar dacă înaintea feței oamenilor au primit chinuri, nădejdea lor este plină de nemurire. Și puțin fiind pedepsiți cu mari binefaceri, vor fi dăruiți că Dumnezeu i-a încercat și i-a aflat vrednici de el. Ca aurul întopitoare i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. În vremea cercetării lor vor străluci și vor fi ca scânteile ce aleargă pe mirește. Judeca vor neamurile și vor stăpâni popoare și Domnul va împărăți peste ei în veci. Pe ce nădăjduiesc spre el vor înțelege adevărul și credincioșii vor rămâne lângă el în iubire. Că har și milă va dărui cuvioșilor lui și va purta grijă de aleșii săi.
1: Înțelepciune.
0: Din înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Drepți în veci vor fi vii și plata lor este de la Domnul, iar cel preanalt poartă grijă de ei. Pentru aceasta vor primi împărăția luminii și cununa frumuseții din mâna Domnului, căci cu dreapta sa îi va acoperi și cu brațul său îi va ocroti, luava râvna lui în loc de armă și va întrărma făptura spre izbândă asupra vrăjmașilor. Îmbrăcat se va ca într-o plată și cu dreptate și își va pune coif judecata cea nefățarnică. Luava cu vioșia ca pavăză nebiruită și va ascuți cumplita mânie ca o sabie. Și lumea va porni război împreună cu el împotriva celor fără de minte. Că niște săgeți bine încordate, fulgerile vor porni din nori ca dintr-un arc bine încordat și vor lovi la țintă. Din mânia sa, ca dintr-o praștie, va fi aruncat un ian de grindină, se va întărâta asupra lor apa mării și râurile îi vor înneca deodată. Stavă împotriva lor duhul puterii și ca o vijelie va risipi. Astfel, fără de lege, va pustii tot pământul și răutatea va răsturna tronurile celor puternici. Auziți, dar împărați, înțelegeți, învățați-vă, judecătorii magilor pământului. Ascultați cei ce stăpâniți mulțim și cei ce vă trufiți cu mulțimea popoarelor. Că de la Domnul s-a dat vouă stăpânirea și puterea de la cel preaînalt.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din tot

0: Mărturie romonahi, preoți, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii și pentru toți cei într-un Hristos, frații noștri.
1: Doamne,
0: le rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii sunt locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinții frații noștri drept slăvitori creștini.

0: Vrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să primim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Doamne, miluiește!
1: Seara toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcate de la Domnul să cere.
2: Doamne!
1: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere.
2: Doamne!
1: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre.

0: Mea vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cere.
1: Dă-i, Doamne!
0: Să-și creștinesc vieții noastre fără durere neînfruntată în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
1: Dă-i, Doamne!
0: Sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioara Maria.
1: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Și pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne!
2: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești.

De aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noapte ce vine, de tot vrășmașul și toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șarte și de rele aducere aminte. Fie

0: Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feții tuturor popoarelor. Lumină spre descoperire neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția.

0: nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare.

0: Pentru Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale Sfântului Magnum Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif, cea milostivă, Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfântului Apostol Tadeu, a Sfintei Mucenițe Vasa cu fiei, a Sfinților Mucenici, Donat, Diaconul, Romul, Preotul, Silvan, Diaconul și Venus, a căror pomenire o să vârșim, cu ale Sfinților și Drepților, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Frate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le împlinești vistierul bunătăților și datătorile de viață, vinește să lăștuiește într-o noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția.

apă, trecându-o ca pe uscaci din răutatea egiptenilor, scăpând israeliteanul, striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atoțiitorului, stând o maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, ci tu, ceea ce te bucură de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și vivorul necuvincioaselor mele cugetări alinele cuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărește cu dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, unule iubitorule de oameni, Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri, înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă, preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi se scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele fără de pârâș și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, și ție, Mântuitorul tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Izbăvește de nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară părătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci pe tine te avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită, și de toată primejdea ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință, de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, am înțeles lucrurile Tale și am preslăvit dumnezeirea Ta. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisite de El, prin rugăciunile Tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău prea înalt, pacea Ta dă-ne nouă, iubitorile de oameni. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi.
Prea frumoasă mireasa lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit, cu plăcerile ștergând din tinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Rugăciunea mea va vărsa către Domnul și lui voi spune scârbele mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad și că eu n-am, mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut cam pământul neplouat, neavând puterea da roade bune, dar tu, picurând roa milei tale, de toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți pe de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndepărta se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am trecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stinsu-s-a viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu care cu rugăciunile tale îmblânzește-l spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire trupul subțindu-ți gândul către Dumnezeu, sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit, pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele tău întru tot neamul și neamul. Ascultă, fiică, și vezi, și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, curățește toate fără de legile noastre. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele pe acestea, ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărâtat și acum, trebuindu-mi ajutorul lui, al cere, nu îndrăznesc și tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon, oarecând cu credința treimii, văpaia cuptorului au călcat-o cântând, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o maică, aurul calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului întărește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburderile plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghenei și de întuneric pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai tu, apărătoarea mea? Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Cu puterea ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Pe împăratul ceresc pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, preacuvioasă, de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființa dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe împăratul ceresc pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele celor fără de trup. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată viața în vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocârmâitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele.

0: De stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Lacrimile șesenilei preacuvioase Parascheva, care pătimi pentru tine le aduce în ție puternice, și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lisi de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăși unui anuri de vindecări pe dumnezeiasca Parascheva, cu vremnici

dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân într-o iubirea Lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul, precum

Mai zic slugi, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la tatăl meu, vi le-am arătat vouă. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână, pentru ca tatăl să vă dea

lui Dumnezeu, în al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșeneanul, Arhimandriții Dosoptei, Hristostom, Istin și Hristostom, Protosinghinii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, Preuțiu, Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, Arhidiaconii, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, Diaconii Ioan și Matei, frați Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, Monachile, Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macario, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodore, Femie, Febe, Epiharea și Nectare, Rasofar, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijor, Mirel, Costel, cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții, Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valeria, Natanael, Protosini, Teofan, Arseni, Maxim, Sinoa și Gavrien, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, Arhidiac, Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian și a tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă.

0: Pe niște rob nevrei, nici cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacele tale pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, că de mâinaintea ta și ca unui Dumnezeu ți aducem doxologii și cu minințe strigăm, izbăvește în toate nevoile pe robii tăi și ca milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesneiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze să împrește toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra

nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfântului Preacuvioase Maicii noastre, Parascheva cea mult milostive, a Sfântului Ierarhii Iosif cel milostiv, Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina Ocrotitoare acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și de tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască prin noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu

dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!